0: Grejamo,
1: fanti, grejamo, začetak, grejamo. Promjena, ovo više nema smisla, sa istoka fekalije, sa zapada govna, na sjeveru brnjica političke korektnosti, na jugu nevjernici zajahali Boga. Klimatskih mi promjena, ovo je magija, nisam prošao ispod uge, ostao sam bez jaja.

ja. Bacio sam sve poroke, sve što mi smeta, bijelo brašno, bijelo ulje, bijeli šećer, bijelo dugme, hiljadu mi lobista. Pokupiše Assangea, pokupiše Assangea, a ne skidoše Madura. Hiljadu mi lobista, partijska je knjižica, jača od Darkneta.

Vidite ga flipa na hit. Pali ta spliv da mi dvigne u trip. Pali mi sunshine, neki za pit. Spreman je plan tko da cami za fit. Zuni je hype, notar folk je u lead. Cool je vibe, muska najs nijanke zgubit. Stopam na šan, hoćam si naručit.

faca, jedno 37. Od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube. Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno.

Savi župnik je u cirkušu, a na altar ju svećeni pržhao. U sakristi leurata je zapru, sej sam brez vjernikov.

stranu deceniji u kojoj je ubijen Che Guevara. Komu jebe mater? Ja sam korak i krenuo sam u školu u godinu u kojoj je umro mali Joža. Komu jebe mater? Ja sam bosanski psiho i pozvan sam u vojsku na godišnicu smrti Adolfa. Komu jebe muter? Ja sam cvijet iznikao na grobu pored Borđinih nogu. Komu jebe mater? Ja sam 100 godina ništa, mrtvorođenče asfalta, ne uspio abortus holokausta. Ja sam slika uprskana krvlju, pisca redova. Ne stiglo te ovo pismo. Ja sam iz brodoloma iznikao čamac i nikada nisam bio šupaka znanac. Moje svjetlo od uvijek je bio samo Fadil Jahić Španac. Ja sam bomba, bacala me partizanka mlada, jedna pička, 100 kuraca kadra.

0: ima.
1: Komu jebe mater Mussolini?
0: Moja imena nisu in. Ako ste djeca satelita i kabla, kod mene je samo jedan kanal.
1: Kanal El Diabla.
0: Ja sam sam, zato jer mi odgovara tako. Na sudnjem danu bit ću onaj
1: što je sjedio i drkao.
0: Boli me kurac danas ili sutra, boli me kurac gore ili dole, boli me kurac za strašni sud. Ja sam diplomac hardcore škole.

sve što trebam. Sobu malu, socijalu i komšije iz rodnog kraja. Opet smo zajedno. Ne smije mi niko ništa, ni zbog kože, ni zbog vjere. Mogu seksat kako želim. Sad sam čovjek normalan.